odjek nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput moja.

0: Ne trebaju nama pakleni vozači, dosta nam je bilo za vikend, a zanimljivo mi je, ne želim ispast seksist, ali nisam vidio ni jednu ženu za volanom tih driftera, samo muškarci, prokleti testosteron, treba nam ga odmah iscijediti, čim se rodimo. 210-777-051 pozivni, znate već, i jutro stoćemo dve putne, jer zašto ne bismo u tjedan krenuli s nečim što vi volite čuti, a što nama drugima neće smetati, što je veselo, što je zanimljivo, što je dobro, što je žestoko, da vas razbudi za volanom, a i da nas razbudi ovdje na Korzu 24. Sve znate, 051-210-777, potrubite za Trubilića, kažete glazbenu želju, mi ako imamo, ispunimo je, a ako ne, ništa, idemo dalje. Ima. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Di smo?
1: Evo, Petrol.
0: Petrol? Koji Petrol,
1: mislim? Opatije.
0: Opatije, dobro je. Znači, da. Blizu, između Vage i Kukasić, a ne?
1: Tako je.
0: I sad molite, kad uđeš na rotor, daj malo, driftaj, jo. Da čujem kako driftaš.
1: Baš jedan nove gume, žao mi ih je malo tu.
0: Imaš pravo. Lako se ovima bedačit. Ako si pasal kružni, odnosno rotor, kako se to kaže po novo hrvatsko, raskružje, daj potrubi za Trubilića.
1: Evo, sekunda.
0: Dobra. Čaj je to neki kombić, čaj je to?
1: Pa nije, ne.
0: Ne, neka bjeda.
1: Renolić.
0: Renaultić. Čabiš da ti zasvirimo, stari.
1: Pa može, evo, kad je već atomsko, zauzeli smo mjesta i pripremili karte. Pa onda može Johnny neki.
0: Johnny Azra?
1: Ne, Johnny od atomskog.
0: Johnny od atomskog, pa čekaj, sad smo svirali atomsko, će ne biš sad drugo.
1: Ha? Ma kako?
0: Ma evo, ne.
1: The best.
0: Ne. Kaže Koriš da nemamo.
1: Yeah.
0: To se ne svira tako često.
1: Kad je Johnny uzeo gitaru.
0: Aha, znam, da. Ali sad smo svirali atomsko, daj smisli nešto drugo.
1: A onda može.
0: Mislim, ja volim atomsko, volim i grad iz kojeg jesu, ali tako. Daj nešto drugo, daj.
1: Pa neko onda,
0: ha?
1: Da li ima neki Lebi Sol, neki brzi.
0: Lebi Sol brzi. Čaj,
1: može, evo, kao kakao jedan, evo.
0: Kao kakao, da, dobro, ne. Dobro. Ajde, nek ti bude, ako ti je to brzo, onda ne želim gledat kako vodiš ljubav. Ala, čao, tko doliko delaš od 7?
1: 7, evo.
0: Dobro, evo, taman ćemo ti rovat puštit prije nego dođeš na delo. Ajde, samo da mi budeš vesel, čao.
1: Nego šta.
0: Čao, bog. Ajmo dalje, ima. O, kako ne, dobro jutro.
2: Dobro jutro,
0: vi ste mi onako smireni, skulirani, to je lijepo.
2: Je, stal sam sa strane i čekan, evo.
0: Ma vidiš ti kako smo pošteni, da, jer da te ki vidi kako telefoniraš u vožnji, zajedno bi te frmali.
2: Je, dobili bi veću kaznu od ovih tamo.
0: Ja, kad se ovi okupatori njemački i austrijski skupe, onda...

0: trebali analizirati. Potrubić? Do, dobra, u, jaka, jaka, jaka. Čat je to neki?
1: Spustio sam po nešto, Ford.
0: A Ford, lipo, vidiš, Pežojić, Fordić, svašta ćemo saznati.
1: Stari.
0: Časi dela za vikend, jo.
1: Čas sam delal, bil sam vas trstu,
0: opa,
1: malo na... po špežu.
0: To, majstor, reče, još se isplati.
1: Pa isplati se kad su uskonti tamo, ono, bili su grandi marki na popustu, mm-hmm. pa smo malo ovako...
0: Lipo, malo, malo tunice, malo paštice,
1: tako,
0: pa jedan espresso na šankiću, onako malo sa dignutim malim prstom.
1: Kije, tu malo i tako.
0: Digneš mali prst kad piješ kafe La Italije. Ja kad grem tamo, onda gledam kako oni to delaju, onda mali prstić dignen i onda me sve ovi muški zgodni ušminkani gledaju lipo. Valjda pensaju da sam njihov. Ča ćemo ti zasviri, stari?
1: Ča je od Rolling Stone sauna, you know I'm not good.
0: You know I'm not čas good.
1: Ča su od Amy Winehouse,
0: Pobrali. Čekaj da vidim, Koriću, ča govoriš? Evo ga, palac je u zraku.
1: E, super.
0: Imaš ga, može.
1: Odlično,
0: svirimo, evo, da odradimo koktel se i Life My Life, to isto more biti za ove ki nas nisu dobili. I za tebe i onda gredu Lebisol i Stonsi. Dogovoreno?
1: More,
0: hvala. Ajde, hvala ti lipa, dobru šetomaru te želim, čao.
1: Također.

viski i rekao sam da ću u ime Sjedinjenih Država ukinuti carine na irski viski. Ki zna koliku carinu ima na medicu i na bisku kad je ideš izvoziti u Ameriku, to moramo ispitati. Pa ga zamolimo, sure, Trump će biti nam mogli skinuti carine da moramo prodati to malo, još će imamo.

Josipa Braut, Superba. Još kod Mića je bila superba. Vavik se ištimala da najlepše pupi ima. Kad je divojka bila, sakemu mladiću je budi kakovu falingu našla. Superba je dugo zbirala. Sakem se sprdala, leta su pasala i na kraju ostala je sama. I sad, kad je stara, još je superba, govori, boje bit sam nego loše kumpanjanu.

0: to je štapali se jedna.
1: Nije to tema koju najšira javnost detaljno razumije.
0: Vidite, ili neko kaže on je pao s kruške, neko je reč bez veze ili kad to ima navik.
2: Mozak nema ništa s tim.
0: Ta štapalica uvek buče druga. Da...
3: I lupeta ko zadnja baba na placu.
0: I na kraj ništa, bez značajna te reči.
4: Za tango je potrebno dvoje.
5: Tri put, ne dva put, nego tri put i tri put.
3: Mislim, ne bi se čudio da to sve skupa jedna konstrukcija.
6: Štapalica ili zašto kažemo?
7: Ja ne bih htio da se to pretvori u lov na vještice.
8: O tom potom.
9: Radio Rijeka. Kad završi vikend ima onih koji su kao super, dobro, odmorio sam se, odmorila sam se, krećem u novi tjedan. Ima onih koji kažu da, da, sutra mi stiže taj ponedjeljak jer uvijek je nešto od ponedjeljka i tako dalje. A ima i onih kojima već tamo nedjeljom oko pet popodne potonu sve lađe. E sad, bez da ulazimo u to zašto i kako, bilo bi zgodno ako vam se to baš zareda da nešto i promijenite, ali u ovom trenutku u štapalici mi se bavimo frazemima, pa pogađate, pričamo o tome zašto kažemo da su nam potonule sve lađe, otkud nam to, kako je to ušlo u jezik i kad se uopće to koristi. Eh, pitali smo vas, ajmo redom.
10: Potonule su mi sve lađe, kažemo kada nam ponestane opcija. Nešto kao Jack u Titaniku. Ono, nemamo više ni jedan splav, ni jednu nadu za uhvatit se.
11: Kažemo da su potonule sve lađe zato što smo iscrpili sva rješenja i nemamo više nikakvu opciju i ne gajimo više nikakvu nadu.
10: Zašto kažemo potonule su nam sve lađe? Ili potonule su mi sve lađe?
1: Pa kad ti se nešto desi, ono... ne znam, neki loš događaj, pa ne možeš ništa napraviti, onda...
10: A zašto lađe?
1: Pa ne znam, to onako, metaforički kao...
6: Štapalica ili zašto kažemo?
9: Metaforički svakako, da. Kad smo već sad čuli opet ovaj naziv emisije Štapalica, iako idemo 4 godine, ima onih koji i dalje nisu zadovoljni s tim imenom. Ne bih da vas to toliko nervira, ali bavimo se frazemima, a ne po štapalicama. A došlo je do imena, kao što ste čuli u uvodnom džinglu, tako što je jedan čovjek, kad smo ga pitali za jedan frazem, rekao, to je štapalica jedna. I to je to. Da se vratimo mi na štapalicu današnju. Dakle, potonule sve lađe, čuli smo vas i niste bili daleko, da pače. Frazem potonule su mu sve lađe koristi se za opis nečijeg potpunog beznađa, očaja i velike tuge. Poveznica dolazi iz pomorske prošlosti kada su trgovci ulagali sav novac u brodove koji su prevozili robu. Ako bi se svi brodovi potopili recimo u Oluji, trgovac bi onda izgubio sve i ostao bez ičega. Izraz vuče korijene iz stoljeća procvata pomorske trgovine na Sredozemlju, uključujući recimo jadranske gradove poput Dubrovnika. Pomorci i trgovci stoljećima su usmeno koristili metaforu potonulih brodova za potpuni životni i financijski krah. Točan povijesni trenutak ili pisani dokument u kojem se taj izraz potonule su mu sve lađe prvi put spomenuo nije zabilježen u povijesnim izvorima jer je riječ o pučkom frazemu koji je dakle nastao u usmenoj predaji, ali s vremenom se frazem počeo koristiti i u manje teškim situacijama, pa danas često kažemo za nekoga ko je slabijeg raspoloženja, vid njega, potonule su mu sve lađe. Nadam se da niste među tima danas.

0: Davor Mandić. Mislim, ono, rilitovat sa masa drugih ljudi koji nisu u rilitu, koji sad, ako ih idem nabrajati, sigurno ću ih sve zaboraviti, pola zaboraviti, onda neću ni nabrajati. Mislim, mene to uvijek jako veseli pod navodnicima lokalna scena, mada isto o tome možemo pričati što je to, kad je tako prisutna i kad su ljudi aktivni i kad se knjige izdaju i kad su to na kraju dana kvalitetne knjige, kao što zaista od ovih autora jesu i tako.
1: Dobro, znači večeras su 18 neka jedu kolaže, premijerno pred riječkom publikom, da, u VBZ-u na Korzu i su u sklopu Vriska dakako, a onda i svi ostali ljudi koje je Enver spomenuo i koji ćemo mi kroz sve ove dane najavljivati, pratite Vrisak i naravno budete uz Radio Rijeku. Hvala Krivac.
0: Hvala tebi Vedrana, hvala svima vama.

0: I ja. Dobar dan, 12.41, strategija, ćeš mi ljuljati malo mikrofon. Ivan Ribarić u studiju i već je kaos.
1: A ne, moram te malo razbuditi.
0: Je, je. Ovako, kad ja već počnem spavati oko podne, onda dođe mi tu, ne znam, ljulja mikrofona i ostalo. Imaš ti pitanja za naše slušatelje?
1: No, to nikad nije bilo upitno.
0: To nije nikad bilo upitno. Znači, slušateljima upozorenje da ne biste slučajno bili onako mudri kao inače i rekli, evo ja ću vam sad osvojiti, jer onda znate da nećete. Znači, oprezno.
1: Samo skromno.
0: Skromno
1: samo
0: i oprezno.
1: Skromno i ponizno i bit će
0: tako,
1: nagrada.
0: Protiv Ribarića. Uglavnom, strategija je tu za vas koji ste prvi put s nama u ovom terminu, to je sportski kviz na koji, u kojem možete sudjelovati pozivom na 210777 i dolaskom do 3 točna odgovora svakog iz različite kategorije imate mogućnost osvojiti nagradu, a nagrada je 2 ulaznice za nadolazeću domaću utakmicu NK Rijeke za istočnu tribinu, to je u ovom slučaju baš Rijeka Hajduk 20.9. ili je
1: no,
0: nedjelja.
1: Sve si to dobro, točno rekla.
0: To je to.
1: Je, je.
0: Evo, kategorija je 5, Calcio pod stjenama KN3, danas aktualno, Riječka scena i Leksikon i sad nam samo trebate još vi. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Pod stjenama KN3.
1: A, može, može. Vedrana, šta ti misliš, šta bi trebali pitati?
0: Sedmo.
1: Sedmo?
0: Ne znam koje je sedmo.
1: Aha. A u dresu kojega kluba je bivši veznjak Rijeke Ivan Lepinjica ove sezone zaigrao u Ligi prvaka?
2: U ovome kod Dombrauska sa kako se zove Tabak Baku.
1: Bravo, to je to, to je to, to je to.
0: Dobro. Šta ćemo onda dalje? Koju kategoriju?
2: Onda Calcio.
1: Onda Calcio.

0: on dočekali nas domaće njima prošle sezone.
1: Mislim, ove sezone će dočekati Hajduk, prošle sezone su dočekali Rijeku. Isteklo nam je vrijeme. Dobro, evo, sa sirenom. Sa sirenom
2: prihvaćamo.
1: Prihvaćamo, dobro. Ti si ovaj nadzorni odbor.
2: I još jedno vam treba da biste došli do ovih ulaznica. Što ćete?
0: Onda riječka scena.
1: Ajmo na riječku scenu. U kojoj će dvorani svoje domaće utakmice ove sezone igrati futsal momčad Rijeke?
0: Dvorani Zamir.
1: Tako je, bravo, točno. Pa ovo je bilo nekako onako pitko bedrna.
2: Jako brzo i pitko.
1: Ali to je to kad ima, kad neko ima znanje, kad je ponizan i skroman, onda se osvajaju nagrade.
2: Da, ili oprezan, to ćemo sad doznat. Ok, jeste nam vi prvi put u kvizu ili smo već imali čast?
0: Ne, imali.
2: Znači, iskustvo je to. Ok, onda mi treba broj telefona.
0: 091 566 2-2.
2: Aha, ok. Vojko, znala sam. Kad sam čula broj, već znam po broju, znam koji slušatelje. Znači, dobre. Meni neka nagrada da se uruči.
1: Pa dobro,
0: pola ulaznice vama.
2: Može. Dobro, Vojko, čujemo se onda za detalje. Pozdrav.
0: Hvala lijepo. Pozdrav.
2: Bog, čao. Evo, ništa.
1: Evo, 7-10 minuta da ti i ja popričamo.
2: Bio si kratko i slatko u gostima.
1: Dobro.
2: Znači, zapaprit malo sljedeći put, ovo je bilo prelagano.
1: Pa gle, ja ti nekad lazim kratko i slatko, nekad malo duže, to ti sve ovisi o danu, znaš. Tako da,
2: ja
1: vidjet ćemo.
2: Ja ću ovaj razgovor nastavljati. Za strategiju danas to je to.
3: Strategija.
2: I ja.

Ja sam tog dana obavljao najnormalnije funkcije, ovaj, jutarnje, zaljevao sam pesticidima polje iznad Bukovice. Kad se iznenada na lijevoj strani sam u vidokrug primijetio neki objekat nepoznat koji je bio blještav. U stvari mijenio je boju, u stvari bio je žut, zelenkaste boje, povremeno. Znao sam, iznenada, začudio sam se jer sam primijetio da avion jednostavno stoji na mjestu i da se Elisa pritom ne okreće. A ja sam znao da se avion mora kretat jer sam ga upalio i sve. Međutim, motor je mirovao, sve je stajalo, taj objekat je proletio par puta pred mene. Pogledao sam dole, pesticidi su, nije spadalo po njivi, nego su na moje opšte iznenađenje stajali u zraku. Onda sam, nisam gubio pribranost, jednog momenta pokušao sam da pokrenem avion, nije polazio rukom. Kad mi se taj objekat izgubio, nepoznati blješteći, zeleni, u stvari crveni je bio, taj zelenkasti objekat, kad se izgubio iz vidokruga, avion je sam krenuo naprijed i ja sam imao apsolutnu kontrolu, nemojte me više, stvarno.

Eto nam šesto mjesto Bad Vlad, Ako moj život. Nešto ipak drugačije na našoj listi, ali volimo mi kad je naša lista raznovrsna u tom smislu, pa i tako žanrovski. Idemo na peto mjesto, sad već lagano opasno ulazimo u sam vrh. 12 tjedana se s nama druži Mara Lukanović, Vadne srca, a podsjetit ćemo vas kad već pričamo o pjesmama koje se s nama dugo druže. Ako želite da se i dalje s nama druže, onda je tu Krokodila Radio Rijeke, naša Facebook stranica, lista je već gore, vaš favorit vas čeka u komentarima. Vadne srca nam ide.

Vječna, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojku mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zate ni zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bista špakamonti pino.

0: je to vezano? 50 km, negdje sam pročitao da mu je duljina, predno to nije prava riječ, trebalo bi u miljama, ali ja sam tako negdje pročitao, 26 km širina, a dubina je okej. Okay. Ali je sad, ako taj prolaz ne možeš ići, ovaj, tamo će valjda ići prema Kini i Japanu, ovamo s druge strane nećeš prema Crvenom moru, prema Suvetskom kanalu, što će se dogoditi, hoće li svi ti tankeri onda stajat mjesecima, da ne kažem godinama.
1: Da, kao što...
0: Tragedija jedna.
1: Ne, da.
0: Ovo što se događa, danas nije lako biti pomorac, ja se s time slažem, ali... Idu, pomorci idu, ukrcavaju se.
1: A što im drugo preostaje, nažalost?
0: Šta im drugo preostaje? Neće sad ići u penziju, ovaj, u ovim godinama znamo da će im penzija biti nikakva, valjda su mislili na nekako osiguranje i nešto drugo, pa će moći živjeti u mirovini od kojeg eura, viška i dolara. I to ti tako ide kod nas. Sad neko kaže da lagano pada broj pomoraca, drugi mi kažu da su pomorci traženi, ali koga pita? Mi nemamo, to sam ti rekao već 100 puta.
1: Govorimo naravno sad za naše, za Hrvatsku.
0: Uh-huh. Ali nemamo pomorskog analitičara nekoga da bi to, ali imamo zato uvezano uz politiku, imamo 3-4 uvijek ista koja uvijek isto govore po televizijama, a o moru koje nam život znači i o pomorstvu, ovaj... Tako malo nešto prođe, jedino, nažalost, ako ne daj Bože kakva nesreća, eto, onda smo na prva vijest, eno.
1: Jel li se šta ti neka muha leti oko, ili komarac, nešto lupaš?
0: A, nemam pojma, a ima komarac, pa ne, to malo tučen, jer sam malo, ovaj, malo sam ljudi.
1: Ah, tako.
0: Ovo, pa onda, makar da, ovaj, sam sebi, ovaj, udren sebe. A, ajmo, čak...
1: O lijepim stvarima, jel može, ajde, molim te.
0: Ajmo nešto lipo, evo. Imamo ovaj u starom gradu na Hvaru, stari grad je poznat, najpoznatiji kad ga uvati ona štigajica, ono kad plimni val krene pa poplavi njihovu onu valu, lipa ona vala njihova, ludilo. Oni imaju festival brodova, mora i mornara.
1: Lipo.
0: Odlično, meni to drago čuti, od 17. do 20. ovog mjeseca, dakle to je ovaj tjedan, jel? I kažu da će biti 52 broda, brodice ili vesto, bit će iz Italije nešto, čini mi se dva, i da će doći 3 pasare iz Crne Gore, koliko sam uspio saznat. Vidio sam negdje program, kaže 40 svjetske promocije hrvatske maritivne baštine, a predavač će biti naš čuveni profesor emeritus Joško Božanić. I imat ćemo udrugu za očuvanje neretvanske baštine Opuzen, lađa u Njujorku. Bila je predstavljena jedan dokumentarni lipi film. Biće i noćna jedna ples jedara i svjetala, noćna plovidba uz prigodan program. Naravno, bit će tu i lipe spize i marende i svega i druženja i pisme i tako. I eto, to je,
1: evo,
0: to je
1: nešto, ono... nešto slično bit će i u našem Rovinju nekoliko dana, ali o tom ću kasnije.
0: To nam treba. Imamo ove sajmove, sad će krenit, pa idemo mi na ove male brodice, tu smo najjači, vidim Biograd, čitam da će se očekuje još jedan rekord u broju izlagača, što na moru i nešto na kopnu, govori 400 izlagača čak, 500 plovila, to je zbilja ovaj veliko, nije kod Genova, ali je opet tu negdje vrhunski za jednu Hrvatsku.
1: Pa odlično, evo, nek je taj sajam tako jak i možda još jedan, kad smo, imali smo svojedobno više, pa...
0: Da, imali smo. Imali smo u Splitu čuveni Croatia Boat Show, bilo je to ono u srcu Splitske luke, sve tamo od rive pa dalje do ovaj, luke gradske, to je sve bilo puno i pontona, brodova, bilo i van i na kopnu i unutra i van, baš ono je bilo krasno. Polako je otišlo, to ti sve ovisi o organizatoru, očito je malo se pretjeralo, može biti u nekim megalomanskim ovaj, potezima i jahtama i dovođenju, veliki troškovi. Bio ga je preuzeo to i svakom čas. Eto, malo sam čitao i slušao, ovo lito je bilo tih ovaj, hvatanja ovih glisera, ovih isto.
1: Da.
0: Ali ne može se, treba puno imati ovih brodica policijskih, ribarskih, lučkih kapetanija. To treba imati u ložicu te brodove još više i to treba svakodnevno hvatati, a ne najaviti akciju.
1: Da.
0: Najaviti akciju, danas ćemo ići u akciju, čekaj malo.
1: E, znaš što ćeš, zbog čeg ćeš biti mi zadovoljan jako, a i ja se s tom slažem. Napokon ću se za dobivanje dozvole za upravljanje brodicom morati proći i praksa.
0: Je, to sam pročitao i svaki čas. Konačno. A. To sam zapisao, ne, to sam ti zaboravio reći. Je, slažem se s time. Jer prije si samo ono mogao doći tamo, ok, pitate ideš desno ili livo, imaš li sidro u brodu, imaš li 30 metara konopa i gotovo. A sad će to malo i poskupiti, bit će ova praksa. Nemoj ništa bez prakse. lipo

soli na usnama žarkim u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.

Dobro jutro, veli. I ono sluša mene. Ja mu šapćem, o dobro jutro more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav. I večeras presretan mu velim, dobra večer, kažem, more zlata. I dobra večer more, more kaže, i zagrli me more oko vrata.